0: Poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogoša, izdanje za utorak 11. avgust 2026. godine. A na današnji dan 2025. godine je umrla Gabi Novak, legenda jugoslovenske muzičke scene. Gabi Novak je svojom karijerom predstavljala zlatnu eru jugoslovenske pop muzike, bila je pop i jazz pjevačica. U jutarnjem programu slušamo Gabi Novak.
1: Pjesmu koju sam baš pjevala na jednom od posljednjih mesama.

10:23, poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Vogošća, a jutros je u Sarajevu došlo do saobraćajne nesreće. Sudarili se automobil i električni romobil. Na kružnom toku između naselja Mojmilo i Dobrinja u Sarajevu, znači jutros, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putničko vozilo i električni romobil. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za portal Radio Sarajevo potvrđeno je da je nesreća prijavljena jutros u 7:40. Policijski službenici Policijske uprave Dobrinja trenutno se nalaze na mjestu događaja, a jednoj osobi se pruža medicinska pomoć, kazali su iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Kako su naveli, osoba koja je upravljala električnim romobilom zadobila je lakše tjelesne povrede i saobraćaj u ovom dijelu Sarajeva se odvijao otežano i usporeno. Znači, vodite računa kada ste učesnik u saobraćaju, budite oprezni zbog svoje, ali i sigurnosti ostalih učesnika. A ono što slijedi u jutarnjem programu nakon dugo vremena jeste naš Vogošćanin Mirza, putnici i šal.

srlje pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: vremenski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Naime, na današnji dan 1994. godine jedinice prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su 35 kvadratnih kilometara teritorije na Nišićkoj visoravni. Oslobođena su sela Okruglice, Brgule i Šipulje, te više zaselaka. A na današnji dan 2001. godine reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci po drugi put osvojila je titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima. A u nastavku sviramo, slušate dobru muziku, pišite nam i dalje, već imamo vaše poruke, no najprije ćemo oslušati Acu Pejovića, da si to jadila, najbolji grad na svijetu, pa čitamo vaše poruke koje šaljete na 062 045 118.

U nastavku ćemo oslušati, dakle, Emira Đulovića i pjesmu Ova mačka do mene. Nakon toga, tačno u 17 sati, slijedi Hadžibeg. Uživaćete pod nazivom Zdrava hrana uz Hadžibega, a nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz popodnevni program uz dobru muziku. Stoga, ostanite i dalje uz nas i pišite nam na 062 045 118.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogoša radija 062 045

Idemo dalje, 18 sati 35 minuta, slušat ćemo pjesme po vašem izboru, Sinan Sakić i Mile Kitić, a prije toga Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, dakle, uvažio je zahtjev fudbalskog kluba Željezničar, te odgodio utakmicu drugog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine protiv Sarajeva u skladu sa kalendarom takmičenja, novi termin utakmice određene, dakle, za 9. septembar, dok će sadnica biti naknadno utvrđena. Evo, dakle, sve je to zbog koncerta grupe Prodigy. Eto, čuli ste šta kažu iz fudbalskog kluba Sarajevo i Želje, čuli ste šta kažu iz Nogometnog saveza. Eto, uglavnom, derbi se igra 9. septembra. Uživajte uz dobru muziku.

0: Voguća FM Stereo.
1: Upravo tako, Radio Voguća, tačno je 18:56. Imamo vremena oslušati još jednu pjesmu kada je u pitanju narodna muzika. Tačno u 9 sati slijedi Vogušanska hronika. Nakon Vogušanske hronike nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite i dalje uz nas.

stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.